0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلایدی. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیک جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدی. کتاب خمارلارنینگ ان یاخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینینگ رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.